0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Naučnici u Kini su napravili satelit i to sa laserskom tehnologijom, toliko moćnom da detaljno snima ljudska lica iz zemljine orbite sa više od 100 km razdaljine. Moćni laser mogao bi da redefiniše globalne standarde nadgledanja uz neprikosnovenu preciznost. Kako kažu, tehnološki proboj dakle predstavlja bolje performanse za više od 100 puta u poređenju sa vodećim špijunskim kamerama i tradicionalnim teleskopima. Od velikog spektra potencijalnih primjena tehnologija bi mogla da omogući nadgledanje stranih satelita sa nivom detalja koji je prethodno smatran nemogućim. Proveli su dakle test novog sistema iznad jezera Qinghai na severozapadu zemlje, a novi sistem SAL je tip laserskog radara sposobnog da konstruiše dvodimenzionalne i trodimenzionalne fotografije. SAL se zasniva na kretanju objekta kako bi obezbedio fotografije bolje rezolucije od drugih sličnih sistema koji su se zasnivali na mikrotalasne radijacije sa dužim talasnim dužinama, što rezultira fotografijama lošije rezolucije. Tokom testa, kojim su ciljene reflektivne prizme postavljene više od 100 km daleko, uređaj je detektovao detalje veličine 1,7 mm i računao razdaljinu sa mogućnošću odstupanja od 15,6 mm. Ovo je, dakle, ogroman korak napred u odnosu na prethodne rekorde koje su postavili američki i kineski stručnjaci.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Sigurno ste sanjali da pobegnete od posla koji radite. Niste loše, ali opet umorni ste od rada sa istim ljudima i slušanja istih priča. Svako ko se tako osjeća, ako je stanovnik Ujedinjenog kraljevstva, može nešto da uradi po tom pitanju. Naime, Antarctic Heritage Trust, tim koji brine o održavanju objekata na Antarktiku, regrutuje nove članove za svoj antarktički tim, a prijave su otvorene za stanovnike Ujedinjenog kraljevstva. Da, dobro ste čuli, posao se nudi na najmanje naseljenom i najhladenijem kontinentu na svetu. Baza Port Lockroy na Antarktiku, glavna lokacija dobrotvorne organizacije, ponovo dakle regrituje da popuni uloge menadžera baze, menadžera prodavnice, posmatrača divljih životinja i naravno upravnika pošte za predstojeću sezonu. Ostrvo na kome se nalazi Guider, veličine je fudbalskog terena i dom je kolonije posebne vrste pingvina. Godišnje ga poseti oko

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Evo još jedne zanimljivosti koje nam stiže iz Afrike, tačnije u gradu Nuakšotu u Mauritani. Postoji pijaca na kojoj razvedene žene prodaju nameštaj, da, dobro ste čuli, nakon razvoda. One su u društvu podržane i često idealizovane, čak i ako su bile udate nekoliko puta, a svaki razvod je razlog za slavlje. Dakle, u Mauritani pažnju privlači, čuli ste, neobična pojava, pijaca na kojoj razvedene žene prodaju nameštaj i drugo pokućstvo nakon razvoda, i ova tradicija na raskrsnici arapsko-muslimanskih i crnoafričkih uticaja svedoči o specifičnom pristupu razvoda u ovoj zapadnoafričkoj državi. Ovde država ima posebno visoku stopu razvoda koja prelazi 30%, a ovaj fenomen nije stigmatizovan, već je društveno prihvaćeni deo je lokalnih običaja. Razvod u Mauritani često se smatra oblikom emancipacije. Ova vrsta tradicije koja spaja praktično i društvene aspekte pomaže da razvod ne bude kraj, već novi početak. Ona svedoči o sposobnosti društva da integriše progresivne prakse, a da pritom očuva svoje raznolike kulturne korene. Ovaj poštovani i cenjeni običaj doprinosi šarmu i originalnosti Mauritanije, zemlje u kojoj se uticaji podsaharske Afrike i arapskog sveta susreću i prepliću.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Da li suze zaista donose olakšanje? Plakanje služi kao prirodni mehanizam za smanjenje emocionalnog stresa. Plakanje često dovodi do osjećanja olakšanja, emocionalne katarze, pa čak i fizičke udobnosti. Ali zašto nam upravo ovaj čin omogućava da obradimo intenzivne emocije, smanjimo stres i pružimo fizičko i emocionalno oslobađanje koje može biti duboko i utešno? Osjećaj olakšanja kada plačemo je složena interakcija emocionalnih, fizioloških i društvenih faktora. Taj jednostavan proces je zapravo zgodan mali mehanizam za emocionalno isceljenje i otpornost. Plakanje oslobađa neobuzdane emocije, omogućava da izrazimo osjećanja koje su možda bila potisnuta, kao što je frustracija, bes ili tuga. Ovo emocionalno oslobađanje može biti neverovatno katarzično, oslobađajući nas težine intenzivnih emocija. S druge strane, gašenje emocija može dovesti do povećanja stresa i napetosti. Plakanje služi kao prirodni mehanizam za smanjenje emocionalnog pritiska. Mnogo puta su bol i emocije isprepletane. Ako vas jako boli, možda ćete se osjećati frustrirano ili ljuto. Nakon plakanja možda ćete moći da kontrolišete neko od tih osjećanja i da ih oslobodite, što zapravo može da smanji bol koji osjećate. Nakon što ste se dobro isplakali, osjetit ćete kao da je težina pala sa vaših grudi i stvari postaju jasnije. Komunikacija. Plakanje je oblik neverbalne komunikacije koji drugima signalizira nevolju ili ranjivost. Kada plačemo, često izazivamo empatiju, podršku oko nas, jačajući društvene veze. Osjećaj razumevanja i podrške može biti neverovatno utešno i olakšano, a otvoreni razgovor vodi ka rešavanju problema i rešenjima. Katarza i emocionalna obrada. Plakanje nam može pomoći da obradimo i pomirimo se sa teškim emocijama i iskustvima. Omogućava nam da se suočimo i priznamo svoje osjećanja, olakšavajući emocionalnu rast i otpornost. Suze sadrže prirodne supstance koje mogu delovati kao blago sredstvo protiv bolova. Zbog toga plakanje ponekad može da ublaži fizičku nelagodnost ili glavobolje koje su povezane sa stresom. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.